0: a los ceutis, la pregunta es, ¿por qué no puede? Yo no sé si hay chantaje al presidente, pero cada día más me cuesta descartarlo. Uno se queda con la pregunta de si ese boicot a la selección española en Ceuta viene del gobierno o de una exigencia de Marruecos al gobierno, que por cierto podría prolongarse regalando al vecino, a ese vecino que nos ha roto las ventanas, la final del Mundial de Fútbol de 2030. Ah. Busco el pulso al gobierno, Rafa, para ver desde dónde se defiende la integridad territorial de nuestra nación y no lo encuentro. Quizás sea porque no esté en Moncloa, sino en Rabat.
1: Luego te espero aquí en la tertulia, Pablo. Información cercana a cada uno de ustedes.
2: Más de uno. Onda Cero, Comunidad de Madrid.
3: Moi bos días. Comeza unha semana con importante actividade no Parlamento Galego co debate final da Lei de Educación Dixital. Esta norma será a primeira en España en regular de xeito integral o uso da tecnoloxía, os móviles e a intelixencia artificial nos centros. O obxectivo da Xunta é que poida entrar en vigor en 2027. De seguido falamos deste de outros asuntos. Antes de nada, previsión para este luns 21 de setembro.
4: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo Meteo Galicia, non se agardan demasiados cambios con respecto aos últimos días. A xornada comeza con néboas no interior e algunhas nubes no extremo norte que darán paso a ceos pouco nubrados ou despexados con nubes altas pola noite. As temperaturas continuarán sen cambios ou experimentarán lixeiros ascensos. As máximas oscilarán entre os 37 graus de Ourense e os 25 da Coruña. De feito, esta tarde vais a activar a alerta amarela por altas temperaturas no interior da provincia da Coruña, no litoral de Pontevedra, en a Conca do Miño en Ourense. Os ventos soprarán frouxos variables do nordés no litoral norte con intervalos fortes nos arredores de Bares. Imos comprobar como despertan as cidades. Na Coruña, Lara Vivero.
5: Aquí con ceos bastante limpos e 17 graus, en Ferrola e agora 18. Os bombeiros da Coruña dan por controlado un lume no núcleo de Nostián, nunha zona pegada á planta de refugallos. As lapas prenderon contra as 9 da pasada noite e quedaron controladas polos bombeiros da Coruña e de Arteixo case as 12. Non hai bens nin persoas afectadas.
3: Lugo, Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 14 graus de temperatura. O Caudal Fest pechou as súas portas convertido novamente en un éxito. Arredor de 40.000 persoas desfrutaron durante a fin de semana da mellor música e xa se comeza a traballar na edición de 2027. Viva Suecia, Niña Polaca, Puño Dragón, Sidonie, Gara Durán e Rata estarán na próxima edición do Festival Lucense.
3: Ourense, Paco Sarriá.
7: 16 graus arestor en Ourense. Pese a separarse da súa parella en Celanova e que con elo creía que atoparía a tranquilidade tras anos de maltrato, decatouse de que a poucos días o home xa estaba acechándoa encarapuchado perto da súa vivenda con un obxecto perigoso nas mans. Asustada, chamou a Garda Civil que practicou a detención. Agora, unha magistrada de Ourense impúxolle unha pena de cadea e traballos para a comunidade que inclúe a prohibición de achegarse a denunciante nin comunicarse con ela por WhatsApp durante 4 anos.
3: Vigo, Víctor Blanco.
8: Ceos despexados, 23 graus de temperatura. Os comuneiros de Teis denuncian ante a Fiscalía o Concello de Vigo pola ocupación dos terreos do antigo zoo, actualmente Vigo Nature. A comunidade de Montes de Teis considera os feitos presuntamente constitutivos dun delito continuado de prevaricación tras o dictamen do Tribunal Superior de Justiza de Galicia do ano 2009 que consideraba os propietarios originarios destes terreos aos propios comuneiros de Teis.
3: Pontevedra, Juan de Sola.
9: Ceos limpos e despexados e arestora a 17 graus de temperatura. Este martes cúmplese 10 anos da fusión dos concellos de Cerdedo-Cotobade, unha iniciativa contra o declive demográfico que finalmente cumpriu o obxectivo un ano de superar 6.000 veciños.
3: En Santiago, María Teijeiro.
10: Ceo despexado, temos 17 graus. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avala a taxa turística de Santiago e rexeita o recurso presentado por Unión Hotelera de Compostela. Estima que a ordenanza municipal cumple todos os requisitos legais.
3: E a marxe dese incendio entre os concellos da Coruña e Arteixo que nos comentaba Lara Vivero, axuntada por extinguidos dous lumes que afectaron esta fin de semana a provincia de Pontevedra. No de Silleda arderon máis de 67 hectáreas e no da Lama preto de 27. Son as 7:23 con Luis González na técnica. Ata e media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
11: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock. Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos o azul, os plásticos o amarelo, os restos orgánicos o marrón e os vidros en tapa o verde. Separando, mellora la xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio.

0: Xunta de Galicia.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75 euros. Y en frutería, melocotón Calanda Extra, kilo, 3,25 euros.
2: Gadis, en confianza.
4: Coidar non é só producir, é protexer unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren, coidámolo auténtico. Coren, 100% galegos.
5: Esta semana hai pleno con importante traballo legislativo no Parlamento, xa que chega o debate final da Lei de Educación Dixital de Galicia. Xa saben que é unha norma pioneira en España que pretende regular o uso das novas tecnoloxías e tamén a intelixencia artificial nos centros. Nesta sesión, ademais, comparecerá o conselleiro de Presidencia Diego Calvo para informar sobre o transporte en Galicia. En canto ás preguntas ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o PSDG vai se centrar na emigración e na Lei de Netos, mentres que o BNG demandará medidas en materia de vivenda. Así o avanza as voceiras do PSDG e do BNG, Lara Méndez e Olaya Rodil, respectivamente.
6: Por lo tanto, estamos vendo como, en función da orixe do emigrante, pues, hai unha actitud ou outra por parte do Partido Popular. Por lo tanto, preguntaremos de xeito urxente sobre esta acollida de migrantes non acompañados, non? Porque os feitos acontecidos pola chegada de persoas.
7: Xa non só a mocidade, amplísimas capas da sociedade galega ten cada día máis dificultades para pagar o aluguer. A xente deste país dedica xa un terzo do seu salario a ter onde vivir.
5: Por certo, que a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, entra xa en campaña de caras municipais de maio do vindeiro ano e insta os seus compañeiros de formación a ir por todas neses comicios para consolidar o bloque fronte a un PP que cualifica de ultra e que considera cada vez máis lonxe do sentir da poboación galega.
8: O noso obxectivo é construir unha nova maioría social e demostrar que hai unha forma diferente de facer política que mellora a vida da xente. Queremos construir unha nova maioría social sumando no BNG a todas as persoas que levan Galiza na cabeza e no corazón. Ese é o noso obxectivo, ser a forza maioritaria para mellorar a vida dos galegos e das galegas frente a un PP cada vez máis ultra e máis lonxe do sentir maioritario deste país.
5: Pontón falaba dende Noia, onde presentou os candidatos as municipais nesa comarca, mentres en Pedrafita o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, acusaba o presidente da Xunta de emprega las residencias de maiores como unha ferramenta electoral e de apostar por un modelo privatizador.
9: Que ese novo proxecto que nos presenta o Partido Popular, que nos presenta Alfonso Rueda, é un proxecto de 25 residencias e, atención, 23 van para concellos do Partido Popular sin ter en marcha ningún criterio, sin poñer en riba da mesa que criterios técnicos foron os que aliscaron ese proxecto de 25 residencias. E outra cuestión máis, tennos que explicar por que o 40% de todas esas plazas van a ser privadas. A Xunta, unha vez máis, aposta polo modelo privatizador frente ao modelo público, transparente e próximo do Partido Socialista.
5: Entre as previsións para este lunes, representantes das confrarías galegas de pesca vanse reunir para falar da suba do prezo dos combustibles e as medidas que consideran necesarias. Advirten de que o litro duplicouse nos últimos meses o pasar de 60 céntimos a 1,45 euros, mentres que as axudas están o mínimo que provoca, din, serias dificultades para a frota. A reunión está fixada para as 5 desta tarde na sede da Federación Galega de Confrarías en Ames. Por certo, que a Xunta reclama ao Goberno Central que se implique ante a Comisión Europea para evitar que venza o convenio pesqueiro con Mauritania. Segundo explica por carta a conselleira do Mar, Marta Villaverde, o protocolo remata o 14 de novembro e non están a dar froito ás conversas iniciadas a principios de ano. Na súa opinión, hai risco real de ter que recorrer a unha prórroga técnica ou asumir un cese temporal da actividade. Lembra que o caladoiro mauritano é o que conta co acordo de maior entidade económica que a Unión Europea, xa que se aproxima aos 61 millóns de euros. E comeza hoxe a nova campaña de inmunización fronte ao virus respiratorio sincitial, co obxectivo de previr as hospitalizacións nos lactantes. 7:28, agora os deportes, con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
10: Ola, bons días. O Celta sumou a primeira victoria de temporada. Pasado sábado en Baleido, soubo que agarrar a 7ª xornada e gañou, ademais, con goleada o Racing de Santander 5-0, cos tantos de Pablo González, Ilaís Moriba, Miguel Román e dous de Pablo Durán. Onte o Deportivo empataba un gol ante o Betis en Riazor, un Betis que dominou na primeira parte, aí marcou o gol o Cucho Hernández e logo chegou o dominio Deportivo e co gol de Villares a beira xa do final. A mala noticia para o Deportivo, a lesión de Casado no ombreiro dereito pendente de probas médicas pode haber lesión de longa duración. Pola súa parte, o Celta Fortuna apañou derrota en Almería 2-0 e chegou a primeira victoria do Deportivo Banca esta temporada, foi en Granada 0-3. En pleno polideportivo, malas noticias.

0: eran la misma letra. Lo que pasa es que a veces se pronunciaba como vocal, como hemos visto con uno, y a veces se pronunciaba como consonante. Por ejemplo, verano podía escribirse V-E o U-E, pero se pronunciaba verano. Bueno, pues casi siempre estaba claro si se pronunciaba como vocal o si se pronunciaba como consonante. No ibas a decir bno o uerano.
1: Uerano me gusta.
2: Uerano, es bonito, sí.
0: Bueno, pues podemos revivirlo si queréis también.
2: Qué buen uerano hemos pasado.
0: Eso es. Pero había una situación, un caso en el que no estaba claro si se pronunciaba UE o B. Y es cuando las palabras empezaban, pues eso, por UE, os lo acabo de decir. Ah. ¿Cuál era la solución que encontraron?
1: Ah, pues la H.
0: Ponerle una H,
1: ah,
0: eso es.
1: Vale.
0: Si
1: que
0: le estamos
1: no suena,
0: poniendo una
1: pero
0: H,
1: se ve, claro.
0: Claro, ya sabemos que se va a pronunciar como UE. Por eso, todas las palabras en español que empiezan por UE llevan H. Excepto una, que es la que acabamos de ver, huevos. Se escribía sin H y con B. Y esto es un gran misterio. Viene de opus, obra, trabajo, y en la Edad Media tenía significado como de necesidad. Ahora está en desuso, ¿eh? Si la buscáis en el diccionario está registrada, pero está en desuso. Así que si le ponemos el nombre, pues la reviviríamos. También es verdad que si te pones ahora a decir huevos me es, ¿no? Como me es necesario, vas a quedar de pedante, que es precisamente la otra palabra de la que vamos a hablar. ¿Qué significa pedante para vosotros?
1: Resabidillo.
2: Sí, pero que además como que lo exhibe, ¿no? Como,
1: sí.
2: Como que sin necesidad se tira ahí el pisto.
0: Eso es, perfecto, muy bien.
2: Bueno.
0: Ese es el significado actual. Pero hace relativamente poco tiempo significaba algo súper diferente. Profesor. Parece ser, esto no está tan claro, ¿vale? Que la palabra pedante podría venir del cruce de dos palabras. De pie en latín, que es pedem, y pedagogo. ¿Por qué? Pues porque el pedante podría haber sido el profe que iba a las casas de la gente más pudiente para dar clase de gramática a los hijos. Y claro, como los profes pues muchas veces son un poco pedantes, van de resabidillos, pues en el siglo XVIII ya empezó a tener el significado que nosotros tenemos actualmente y empezó a comerse el significado de ese maestro que ya, pues ahora mismo ya nos olvidamos de que pedante eran profes antiguamente.
2: Total, que terminamos el programa de hoy y seguimos sin haberle puesto título.
1: No, pero ahora tenemos argumentos.
2: Sección. Mañana a las 6 en punto 5 en Canarias. Adiós, Elena, que tengas buen
0: Adiós.
2: Día. Mañana a las 6 en punto 5 en Canarias empezará este programa de nuevo con el ingeniero Montes y con Rafa Latorre y con el resto del equipo. Gracias por su confianza. Feliz día. Adiós.
3: Onda Cero Galicia.
4: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
5: Ao mediodía, un aperitivo é a hora do queixo. Importante, o consumo de lácteos enteiros fermentados asóciase cun menor risco de diabetes, hipertensión, síndrome metabólico ou certos tipos de cancro. A ciencia demostrou que o risco de padecer diabetes tipo 2 é un 67% menor nos individuos que consumen lácteos fermentados respecto aos que non os consumen. E o risco de padecer un cancro colorrectal é un 26% inferior nas persoas que toman eses produtos lácteos enteiros fermentados como é o queixo Arzúa ou Yoa, respecto aos que non consumen ou consumen poucos. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa ou Yoa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
6: Pois, des que abriron unha nova pulpeira fusión.
7: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
6: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
8: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
9: Moi bos días, imos cos datos da última operación contra o narcotráfico aquí en Galicia. Arribou esta mañá ao porto de Vigo o narco veleiro incautado en alta mar con 2.000 kilos, 2 toneladas de droga. Completamos en Onda Cero Vigo con Luis Cerdeira.
10: 2.000 kilos de cocaína e 5 detidos e polo de agora resultado dunha operación contra o narcotráfico desenvolvida polo Servizo de Vixilancia Aduaneira en colaboración co Servicio de Aduanas de Francia. Na denominada Operación Doncel, o buque de aduanas Petrel I con base en Vigo interceptou un veleiro a unhas 400 millas da costa galega no cuxo interior se atoparon 70 fardos coa droga. Durante o operativo procedeuse a detención dos 4 tripulantes do veleiro de nacionalidades argentina, uruguaya, colombiana e albanesa. Ademais foi detida en terra unha quinta persoa, concretamente na provincia de Girona, a que podería sumarse unha sexta que está a ser buscada en Barcelona. Segundo o delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, esta operación é unha máis das levadas a cabo na loita contra o tráfico de drogas na denominada Ruta Atlántica da Cocaína.
11: Creo que hoxe é un bo exemplo de que, deixándoos traballar, dándoles os medios, podemos chegar a resultados como este e, polo tanto, tamén mandar a mensaxe de que, dende logo, dende o noroeste, dende España, non vai a ser un lugar onde poida chegar toda esta droga que estamos últimamente a interceptar. Polo tanto, moitísimas gracias. Vamos a estar sempre ao seu lado e, dende logo, hai que dar as gracias aos axentes e, dende logo, a todos os funcionarios da Axencia Tributaria, que este é un traballo conxunto, un traballo de moito tempo e que se ven desenrolando nos últimos tempos.
10: A operación continúa aberta. Polo momento non se facilitou a orixe da droga, aínda que, tendo en conta operacións anteriores, todo apunta a que foi cargada en Sudamérica. Tampouco se coñece aínda o seu destino final.
9: Bueno, son os datos dos que dispomos a esta hora. Cúmprense 13 anos, hoxe exactamente 13 anos do crime de Asunta Basterra. Sen dúbida, dos crimes que máis conmoción causou en Galicia nestes últimos anos e tamén dos máis mediáticos. O pai Alfonso Basterra cumpre prisión na cárcere de Topas, en Salamanca. Solicitou unha vez máis, de novo, un permiso penitenciario de 3 días. Está a ser estudiado por Vixiancia Penitenciaria, apuntan dende a tribuna de Salamanca. Lemos textualmente, din, la solicitud fue presentada en agosto y en esta ocasión la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Topas ha votado a favor, por lo que la petición ha sido elevada al juez. En el anterior intento, este órgano se había opuesto por amplia mayoría. Estamos atentos, o que decida Vixiancia Penitenciaria en torno, pois, a ese permiso solicitado unha vez máis por Alfonso Basterra. Tamén estamos todos pendentes, como usuarios, como conductores e conductoras, do prezo dos carburantes disparados. Cada vez vemos máis douses, número dous, nos prezos das estacións de servizo, os que marcan aí, Nalgúnas mesmo, xa, eso se ve 2,2,2 euros o litro. Imos a empezar hoxe unha monitorización dos prezos en base aos datos facilitados polo portal do Ministerio para a Transición Ecolóxica, buscando a franxa máis baixa de prezos en Galicia. Con María Teijeiro.
12: Ourense é a provincia na que de media máis caros están os carburantes. De feito, é a única provincia na que, por exemplo, non se pode atopar a gasolina de 98 octanos por menos de 2 euros o litro. A Coruña, de media, é a máis económica dentro dun contexto de prezos disparados. A gasolina sen plomo de 95 octanos é posible atopala a 1,779 euros o litro en 3 gasolineiras low cost da provincia, en nunha tamén low cost en Pontevedra, imposible atopalo por menos de 1,8 nas provincias de Ourense e Lugo. Só hai 3 estacións de servizo por debaixo de 1,9 en Ourense e 4 en Lugo. En canto ao gasóleo, hai 3 estacións de servizo na Coruña onde aínda é posible atopalo a menos de 1,8 euros o litro, tamén en 2 en Pontevedra. En canto ao gasóleo profesional, hai un unicornio, como se soe dicir, unha única estación de servizo en toda Galicia, en concreto é unha Repsol de 11 cesuras a 1,453 euros o litro.
9: Bueno, este lunes o Sergas inicia vacinación ou iniciou xa vacinación infantil contra o virus respiratorio sincitial, xa saben o que ocasiona a bronquiolite, que é unha das principais causas de ingreso de lactantes nos hospitais. Tamén nos imos a deter nun acto celebrado esta maña en Madrid, chamase IA360, e o plan do Goberno Central para o Desenvolvemento da IA, plan de desenvolvemento responsable da IA, Inteligencia Artificial, clausurado esta maña polo presidente do Goberno, Pedro Sánchez, con esta referencia a ESIA.
13: Fuimos, antes lo ha dicho la Secretaría de Estado, el primer país en crear la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial. Por cierto, en esa política de desconcentración Hoy esa agencia está situada en una ciudad gallega como es A Coruña.
9: A Coruña, sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, AESIA. Actualmente está ainda en unas dependencias provisionais. O seu traballo presencial dende A Coruña comezou o 14 de febreiro de 2025. Como dicíamos, está en dependencias provisionais, reclamando, por certo, máis espazo. E dende a súa creación temos xa dous directores, Ignasi Belda e Alberto Gago. Bueno, e vamos a volver a esta xornada de presentación desta folla de ruta do Goberno Central para IA, porque hubo presencia galega, no panel de expertos.

0: Senén Barrio, director científico do CITUS, do Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes, da USC, que dicía...
1: La pregunta es si acelerar o frenar. Y yo le respondo. La pregunta, o sea, la respuesta es, hay que devolver la inteligencia artificial a la escala humana. La escala de tiempos, la escala de comprensión, de asimilación, de aplicación, de gobernanza, de regulación, y no está ahí. La inteligencia artificial de vanguardia, llevada por el frenesí que vivimos, yo digo que no es una carrera, es una estampida, ha superado ya claramente la escala humana. Hay que devolverla ahí.
0: También estivo ahí en representación ahí de Galicia, no panel. A verdade que eran tres expertos, dous deles, pois galegos, Senén Barro, e tamén Verónica Bolón, que é directora da cátedra UDC Inditex de IA en algoritmos verdes. Galicia xa saben que tamén ten activa a súa estrategia galega de inteligencia artificial 2030, liderada neste caso pola Antega. En Galicia Estora, Arestora en Santiago, que temos a reunión do Consello da Xunta, reunión semanal do Consello da Xunta, tamén en Santiago estamos a ter a presentación dunha nova coordinadora, chamase Coordinadora Galega Pianón. Os PIA, os proxectos de interés autonómicos, dende a coordinadora, que queren aglutinar as demandas dos afectados por distintos PIA declarados en Galicia. E como imos a comezar a oír a falar desta coordinadora, e probablemente de movilizacións, imos a contextualizar que son os PIA. Imos a contextualizar que son os PIA con Ramón Castro.
2: Os PIA son os proxectos de interés autonómico. Tamén temos os PIE, proxectos de interés industrial. En ambos os dous casos son unha ferramenta que permite a Administración axilizar os prazos para a execución de proxectos que están declarados de especial interese xeral, declarados en base a unha serie de condicións fixadas nunha lei de 2021. Por exemplo, PIE é o proxecto de hidróxeno verde de Punta Langosteira, ou PIA, é a ferramenta empregada pola Xunta para axilizar a construción das 25.000 vivendas, 20.000 delas protexidas, anunciadas polo goberno galego. E quedamos con este PIA. Son 7 os aprobados xa de xeito inicial. No Consello da Xunta, en xuño, aprobouse a licitación dos contratos para a redacción dos proxectos de urbanización destes 7 proxectos de interese autonómico, que suporán en total a construcción de, en total, 14.876 vivendas a construir en 7 localidades. Entre eles, por exemplo, as vivendas anunciadas para Montemero, na Coruña, as de Mallou, en Santiago, ou as do Ofimático, en Vigo.
0: Coa información de Galicia, voltamos ás 2:30. Agora quedan coa información máis próxima a vostedes, grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Carlos Sotero estivo no control de son. Bos días.
3: Disfrutar en cualquier momento con su especial picoteo. Aceite de oliva Abril 0,4 o 1 grado, botella 1 litro, 3,75 euros. Leche desnatada Larsa, Brick 1 litro, 1 euro con 3 céntimos. Súper buenos precios para comprar cada día.
4: Pero, ¿dónde están los peregrinos?
5: Por favor, otra ración de Artúa Ulloa.
6: Sí, otra ración para nos también.
4: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
7: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
8: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
9: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
11: Detergente líquido Dixan 72 lavados, 6 euros con 75 céntimos. Y en frutería, melocotón Calanda Extra, kilo, 3 euros con 25 céntimos.
12: Gadis, en confianza.

0: 11 nenas nos centros escolares, pues tratando de, pues, de prevenir estas situaciones de exclusión y desigualdad educativa, que, bueno, pues una desgracia últimamente está muy, muy a orden del día, y así también tratamos de reducir o fracaso o abandono escolar.
1: Decíamos que este ano a volta o cole foi a máis cara en dos últimos anos. En Cruz, en Vermella, notasteis bueno, pues que aumentaron esas peticións, esas necesidades por ese motivo?
0: Bueno, en números máis ou menos de peticións estamos máis ou menos iguales que o ano pasado. Sí que é certo que bueno, é unha boa noticia, ¿no?, que moitas familias do ano pasado que foron beneficiarias, pues este ano xa non o precisen, pero bueno, sempre acaban aparecendo outras novas, ¿no?, de que sí están nesa situación. Sí que se notou muitísimo, a pesar de que sí que recaudamos bastante material, bueno, pues entendemos que, pues, por exemplo, ese fin de semana, pues as familias estaban facendo as súas compras para o regreso ao cole. Contribuir con Cruz Vermella, aparte de que cada un ten os seus fillos, e tamén comprar para eles, pues é un esforzo doble, o que estamos mensamente agradecidos porque bueno, aí se ve a solidariedade da xente, vamos.
1: O curso xa está en marcha, pero non sei si alguén que nos este escoitando quera facer algún tipo de donación ou axuda por este motivo. Aínda está a tempo de facelo a través de Cruz Vermella?
0: Sí, básicamente porque aínda estamos na entrega de, bueno, os voluntarios técnicos estamos, realizando e facendo, o sea, distribuindo esos lotes de material escolar, tanto aquí en Lugo como nas nosas asambleas locais. Calquera persoa que poida ir a participar con nos podría chegarnos material escolar a calquera das nosas oficinas.
1: Pois, Alba Costoya, técnico de Cruz Vermella, Cruz Vermella Xuventude, aquí en Lugo. Moitísimas gracias por contarnos como foi este ano esa campaña de Volta ao Cole Solidaria.
0: Gracias.

0: noso goberno, non só os parabéns, que tamén dar as gracias, sino tamén a dicir reivindicar e volver a reafirmar a nosa firme loita contra este tráfico de estupefacientes e contra o crimen organizado.
1: A operación desenrolada pola Audiencia Nacional continúa aberta, non se descartan novas detencións.
2: E tras os datos negativos, moi negativos, do informe PISA, a Xunta de Galicia move ficha e adapta o currículum. O Consello da Xunta aprobaba o Marco Galego para o Impulso Educativo, un marco que está centrado no reforzo da lectura e as matemáticas. Neste curso académico xa comenzado, implementase os programas Avanza Lectura e Avanza Matemáticas en primaria para mellorar estas competencias. No próximo curso, Lectura e Comprensión será unha asignatura obligatoria para primeiro e segundo da ESO. Alfonso Rueda, presidente da Xunta.
3: Imos modificar o currículo escolar de primaria para que a lectura sexa algo transversal, é dicir, que se traballe a comprensión lectora en todas as materias e non son nas materias especificamente lingüísticas. No caso de secundaria, a partir do vindeiro curso, vai haber unha nova materia obrigatoria en primeiro e segundo, vai se chamar lectura e comprensión, e nela incidirase tamén especialmente na análise de textos.
2: E seguimos a falar de educación. A Consellería ten intención de implementar un plan de avaliación das baixas laborais no ensino do profesorado, despois de que 1.393 docentes estean de baixa médica en dúas semanas de curso escolar. Dende o PSDG e o BNG, Aitor Bouza e Olaia Rodil falan do intento de criminalización do profesorado por parte da Xunta de Galicia.
4: Bueno, a verdade é que a criminalización que quere facer o conselleiro nos rexeitámola absolutamente. É unha mágoa que non faga un plan para recuperar todos os dereitos roubados a todos os profesionais do ámbito educativo, que dende que chegou o Partido Popular ao goberno, o único que ven é como se minoran xustamente todos os seus dereitos. E o que se equivoca o conselleiro e non se dá conta e confronta o que son dereitos o que pretende realmente atacar de maneira frontal.
5: E aquí, pois agora o que queren é trasladar ese cuestionamento que considera os traballadores e traballadoras vagos e maleantes, os profesionais sanitarios que son os que autorizan as baixas como se fosen defraudadores, agora queren trasladalo directamente ao ámbito educativo, entre outras cousas, para intentar tapar e desviar a atención dos problemas que arrastra o ensino público deste país e dos que non quere facerse responsable o señor Rodríguez.
2: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, confirmaba que se realizará esa avaliación.
3: É certo que é un dato preocupante, e máis a principio de curso, que asa ese número moi importante de baixas. Polo tanto, todo o que queremos facer é que en breves datas será presentado todo o que vimos falando estes meses anteriores, vai nese sentido, en garantir o dereito de todos aqueles nos que concurren causas reais para estar de baixa, cando non concurran, actuar en consecuencia, no ámbito educativo e en calquera outro. E, sinceramente, se me ocurre moi poucas razóns para estar en contra disto, que creo que ten toda a lóxica do mundo e vai en beneficio xeral. E, dende logo, faremos.
2: E Galicia amplía a poboación diana do cribado de Cervis. O Consello da Xunta aprobaba estendelo a partir de agora a mulleres dende 30 anos e aquelas de entre 25 e 29 anos que non conten coa vacina do papiloma antes dos 15 anos. E atención, porque continúan as altas temperaturas. A Xunta mantén activas alertas por episodio de calor, vermella no interior de Pontevedra e amarela no noroeste, interior e suroeste da Coruña, montaña de Ourense e Rías Baixas. San Ramón Castro.
6: No que atinxe a práctica deportiva, a Xunta suspende mañán as actividades do programa Xogade no Exterior entre as 12 do mediodía e as 8 da tarde no interior de Pontevedra debido á alerta vermella por altas temperaturas. Pola contra, a actividade federada autonómica non se suspende, pero recoméndase non realizada entre a 1 do mediodía e as 5 da tarde, coincidindo coas horas de máis calor. Salvo nos deportes náuticos e acuáticos, onde non existe esa recomendación. A semana recoméndase a organización que adapte os horarios da práctica deportiva ás condicións específicas de cada zona, evitando, se é posible, as horas de maior calor e adoptando as medidas preventivas necesarias para minimizar o impacto das altas temperaturas na saúde. Os organizadores deberán garantir a protección dos deportistas e do público que asisten ás probas.
2: E o compás da edición do 21 de setembro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.

0: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
1: Onda Cero, falando de Galicia, pra Galicia.
2: O Consello Forestal de Galicia, dicíamos, en recibir a mañá o anteproxecto da nova lei de incendios que o goberno galego pretende enviar xa ao Parlamento no mes de outubro, ou se foi aprobada polo Consello da Xunta. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez.
3: A unificación de distancias nunha única norma. A modificación de algunhas desas distancias, introducindo a posibilidade de duplicálas en zonas consideradas estratégicas, tanto nas redes primarias de infraestructuras como nas secundarias de núcleos e edificacións. O establecemento dunha rede de hidrantes obligatoria para as novas instalacións industriais ou gasolineiras situadas en terreos agroforestais. A regulación da actuación preventiva inmediata. Así, os axentes da autoridade poderán ditar ordes verbais de execución inmediata no territorio, como desaloxo de áreas recreativas ou o peche de camiños ante un perigo inminente, sen agardar a trámites administrativos.
2: En esta xornada tamén o BNG insistía en que o conselleiro de emprego José González non pode seguir a fronte da consellería. Viceportavoz parlamentaria Olaia Rodil acusou o presidente da Xunta Alfonso Rueda de elevar anos beneficiando por acción ou por omisión os intereses económicos da empresa da familia do conselleiro de emprego.
4: José González non pode seguir nin un minuto máis ao frente da Consellería de Emprego da Xunta de Galiza. Alfonso Rueda debe explicar por que leva anos o seu goberno beneficiando por acción e por omisión os intereses económicos de González e de Casal de Armán. É absolutamente impresentable, pero é un exemplo de tantos, do uso absolutamente partidista que fai o Partido Popular das institucións galegas, usándoas como se fosen a súa leira particular e nunca mellor dito falando do viño.
2: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, indicaba que non dar axudas a unha adega que cumpre os requisitos sería prevaricar. Afirmaba Rueda que José González non terá problema en explicar no Parlamento a situación, pero Rueda está convencido de que tampouco lle valerán as explicacións á oposición.
1: La brújula de Galicia.
2: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
1: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
2: Presentada, constituída a Coordenadora Galega Pía Non en Galicia, que agrupa distintas plataformas locais pois afectadas polas pías da Comunidade Autónoma de Galicia. Ángeles Jar é unha das súas portavoces e creo que xa nos escoita nesta Brújula de Galicia. Moi boas tardes.
5: Boa tarde.
2: Bueno, esta coordinadora nace da unión das distintas plataformas.
5: Pois sí. Bueno, foi unha idea que xurdiu cando nos puxemos en contacto pois algunha das plataformas de afectados e entendemos pois que unidos podíamos conseguir máis cousas. Compartíamos exactamente a mesma problemática e entón pois foi cando decidimos formar esta coordinadora galega que por fin hoxe pois veu a luz.
2: Imos a explicar

0: Darlles a falarlle use un pouco os nosos ouvintes de que é o PIA, por exemplo, do ofimático de Lavadores de Vigo, de Santa Cristina de Lavadores de Vigo, de Montemero da Coruña. Que é un PIA?
1: Un PIA son proxectos de interese autonómico, son ferramentas legais que utiliza a administración autonómica pois para adquirir solo nuns casos, como na maioría destes PIAs, destes 14 PIAs, é para solo residencial, para construir vivenda, vivenda protegida, pero tamén vivenda libre, vivenda privada, e en outros casos é para solo industrial, para polígonos industriais. O que fai pois é acelerar un pouco o proceso e conseguir o solo mediante expropiación forzosa.
0: De acordo, e entonces cal é a problemática que os aglutina agora baixo esa coordenadora
1: bueno,
0: galega?
1: Pois a problemática é que entendemos que un proxecto de interese autonómico pode ter cabida de maneira excepcional, puntualmente, pero en ningún caso entendemos que se este facendo o abuso que se está facendo desta ferramenta, porque estamos a falar de 14 PIAs para solo residencial, amén de outros moitos para solo industrial. É unha barbaridade. Estamos a falar para solo residencial 2,5 millóns de metros cadrados expropiados en toda Galicia. Nos parece, pois bueno, como un espolio do territorio, cando hai, ademais, outras posibilidades para dotar de vivenda, sen necesidade de ter que construir tanta vivenda, e ademais, pois bueno, que leva enmascarado un negocio urbanístico detrás.
0: Trátase de expropiación, supoño que detrás delo pues, está a preocupación dos, das persoas que teñen ese so tamén de expropiacións forzosas a precio de mercado, claro, non a precio de mercado,
1: no.
0: Sino
1: moi
0: a precio baremado do que
1: sí,
0: dá a estipula a lei.
1: Moi alonxadas do precio de mercado. De feito, estamos a falar prácticamente a maioría dos PIAs é solo urbanizable. Estamos a falar de solo urbanizable que a lei permite pagar a prezo de rústico. Expropiar a prezo de rústico. Estamos a falar dunhas cifras entre 2 e 10 euros por metro cadrado, cando na maioría das cidades hoxe non se pode adquirir nada nin a ese precio, nin siquera cuadruplicado, nin quintuplicado.
0: Cuáles son entón as, digamos que as accións a tomar agora por parte da coordinadora?
1: Bueno, imos seguir evidentemente con movilizacións, a primeira movilización que temos en marcha, que imos organizar xa, pois é unha manifestación de todos en Santiago, todas as plataformas de afectados e colectivos afectados, pois unha manifestación en Santiago de Compostela, que é a seguinte acción que imos agora preparar, e amén de
0: outras... Cando será esa manifestación?
1: Pois non temos a data aínda concretada, avisaremos, pero non temos aínda a data concretada, pero en breve, será en breve, sí.
0: Pues constituída a coordinadora PIA NON, que aglutina os distintos colectivos das cidades de Galicia. Xunta mantiña hoxe que sen solo, pois non hai vivenda, defende a estrategia nas cidades e áreas urbanas cos proxectos de interese autonómico. Heriberto García, secretario xeral de Vivenda e Urbanismo da Xunta de Galicia.
2: A Xunta sempre buscou a mínima afección e ten abertas canles de asesoramento e información as persoas afectadas de xeito permanente. Temos mantidos reunións co propietarios de solo e das vivendas dos PIAs que xa contan con a promoción inicial e que así o solicitaron, e manteremos as que sexan necesarias. Estás a ofrecer o realoxo en vivendas a construir pola Xunta de Galicia dentro dos propios ámbitos aos propietarios de vivendas que residen nelas. En o caso dos propietarios de solo, as valoracións das expropiacións deste solo veñen marcadas pola normativa estatal que é de obrigado cumprimento para as comunidades autónomas. En todo caso, a Xunta ofreceu unha alternativa a este sustiprecio, participar no desenvolvemento dos ámbitos. Así xa, en Pontevedra, Lugo e Ourense, está aberto o plazo de solicitudes para que os propietarios podan participar, como dicía, no desenvolvemento urbanístico destos ámbitos. A verdade é que hai unha necesidade urxente de vivenda E por iso é importante desenvolver solo

0: para vivenda protexida e a Xunta de Galicia o está a facer con axilidade e, ademais, na procura de xerar as mínimas afeccións aos propietarios de bens incluídos nestes ámbitos, xa que, en todo caso, estos ámbitos estaban xa previstos como solos a desenvolver nos propios planeamentos municipais.
1: Heriberto García, que salientaba que nos ámbitos elexidos desos PIAs os solos son urbanizables, e estes ámbitos teñen a conformidade dos concellos, sinala tamén que ameirán de parte, nalgúns casos o 100% da vivenda que se construirá será protexida.

0: Nesta brújula de Galicia tamén imos a falar de comer e de deseño, de banda deseñada. E é que a gastronomía da Coruña faise cómic. 9 recetas de algúns dos seus cociñeiros que se convirten en banda deseñada, Luis Llera.
1: As receitas de cociñeiros da cidade toman forma de banda deseñada coa gráfica do artista Manel Cráneo, dando xeito a unha publicación que leva por título Sabor Coruño, un verdadeiro receitario gráfico do que fala o seu autor, así o fixo.
2: Eu son artista, creador. Eu considero que os cociñeiros tamén o son. Para min, dentro do mundo das artes, igual que esta pintura, escultura, debería estar a cociña. Porque os que nos gusta comer, os nos gusta a cultura, que ademais é cultura gastronómica, para min é unha arte, está descreando cousas. Poder facer esta combinación de debuxo, cómic, coas vosas receitas foi brutal. Nalgún momento sudei tinta, porque había algunhas que dices, ostras. Pero bueno, intentei buscar, espero que quedades todos contentos co resultado, intentei buscar algo especial e distinto para cada cociñeiro.
1: A publicación ven apoiada polo colectivo Coruña Cociña e vai ser entregada nos diferentes locais que o conforman esta semana. Un verdadeiro menú gráfico feito con moito humor.
0: Que rico. Pois máis de 13.200 mozos galegos nacidos no ano 2008 xa solicitaron o Bono Cultural Xoven 2026 por provincias. 5.467 mozos na Coruña, 1.228 en Lugo, 1.231 en Ourense e 5.277 de Pontevedra que xa solicitaron o Bono Cultural Xoven 2026. Así pomos o punto e seguido, continúa la brújula, volve Marta García ayer, feliz serán.